0: ايوه شفيته
1: موسيقى بس طوم ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزين از اوتسايد
0: ايمنش ذا جينجل شو كوري לפני كل لايف كان אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת כי זה אקסקלוסיב לחלוטין בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע עם הרכב ה מעודכן והמחודש את השיר שכתבת ללינט והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר שתדע
2: וואו.
0: כן כן אמיתי לגמרי באמת וזה אם תבוא נכון?
2: Yes.
0: אז אתם מוכנים ניתן אקסקלוסיב ניתן
1: yeah. VIP exclusive בלעדי right?